0: FM Oberá 95.3. Sentimos la música.
1: Ge valle kommer till datan, det kommer till diss med de nöje. Shaggy! Haha!